Wa Joy Chapra wodi aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nkoh wo yare wadwuma nkoso wo pese wutu kwan wo padwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu koba wo ho ofe nanso wonya kunu abaifo tata wo enti wo ye biribia enye ye kwaje wuwu mu akwankyre na wanya menam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia panwumre no nsia efiada ye nwosra somo a anya brokra hwehwe Joy Chapra wodi aman tame a usofo eda no no wokwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo tame a usofo no frano 0244 734935 wodi aman se

0: Mrikisi damfodu, mrikisi damfodu. Nanami George Chapel International Breno enye. Nyame adum odifo ojema susu penyini ekame hon eufia. Odifo akwaba?
1: Nyame die.
0: Napo mti sayin?
1: Oba ade nadum. Ejadi ababi druidi e nadum nadum yebi.
0: Nere Kristo ase.
1: Nukule.
0: Penisi wakwa mwia mwani ya fya wo. Na sedye kwa susem. Ni dinti mpenisi dress you so I think the shoe goes you so
1: kawa baba
0: abo fa kawa be fa de ko
1: okre
0: e brande bia ye da amu bu yakopo de nkwa che ni a asante man ene utra e wo gana ha ene ye be bia se asante man mu hadie e ye kwa da so sda
1: hospital
0: hospital no chi
1: okre
0: ni pe bi opo ahwe wo no pe bi bi e free mu nchen se wo pe mu wadie wo pa yare sa odimika de ni kire kwa da so hwe wo sd hospital na chia e ba le fa bo so jiro dudu na na atumika ba e wo ho dance ye pii
1: okay
0: enye bo se mka nti wa kwa hwe ni e hwe wo nti mamina sentiment na ni mo kwa bebi wo
1: na jo so fo
0: e ba disu fa ye fa ya na pei
1: e so fo me chia wati fo se obi odi na fidi di atun hire bia me chia na buru e chia na nya do said the mpani kan ya no kusi mpia wia
0: dabi pisa na jese
1: na kusi mpia wia said the ala ese bibia ya den
0: asi
1: asi aso fo abo bi efe no buku na mpani si briku su na dwa ichiri isa abo briku su na dwa pena bibi bala ba ya den
0: ebisi
1: e ba bisi na ewia se nipa bi ya ni wia se asabe na hobo aso na kwa nkro da
0: dabi da
1: sabre wo bi asore a wantimi anda wo wa asabe wadantem ana nani so ate no ana asabe woti enhyira obi wo nso kora na yade bi anya ne no obi wo adwentwe bi da no so obi wo a wo pe ba bi ayeden awura nti wodna fidie ba tun hyira se ya no wo twen asade ayadofu obi a na eda bese de subura ho ane ye twen suo no ehuno obi wo timi de na fidie tun hyira se me pe difu obi a Rodin Sawano Sonan Kamedi me how be a quay day. Aquatano. Na and nebanata, my bekumase. You should show me a well whom beano and ne dear me who kumase. Na kumase quada so SD hospital ne chiwo. A war and a ne or bad ye soon soon a whoa day etna. A dear ye kuma. Dear one jia may be any misame dear, sabe my ye divoa. A jar don't bar me so dimmu and would my debia metene fidia with so ameka. Men kan ye bim frim. If the sabi won nipa de wo nim ni yano, and on a wutim yen ye, nye de winim. And in penisia be any be a wamatun wabri wet ye jasubian, a yawachiwa de sane se. Yan fan chira won kura brimuntin, wun ni pe, untimi e wununi dieta. If the sabi a bra wusani yan ni a hua dance yan asse, yan fabian kawan, to winin a wunim. Na jia, my dear, dear, minimu ye, wana, sebe. O se ya di ya dear anante. Ano no obo ade sunsun di gina me ndama ye adwuma na bepem na me da so ye adwuma
0: so bi ya re
1: minim obi asabe sabe sabe sofia se ya to na duro minim obi ese ya to na duro ese sabe wose wo kwa ba bi na sofo bi ka kire ne se de da me sunu obi na ye me sa obi na to ma duro obi na kwa ba bi akoye sa de ato me so na wose me pese me dane ya de na chi ma de ne kɔ na de wo ye me sa me pese me hunu se ni pass me se na ye den
0: ye
1: sa de no Onse obi owa wanante ache.
0: Yeah.
1: Ofo duro ba bia nipa ne kan dim se wonko ba bia biem.
0: Babre.
1: Ne wonko ba bia biem wodi ka. Efise sabe kwase akura ne dua no mpanisi ye ntia so mpire no. Efise kasa dua na awuwu tia so ba akwa betia so mienu no. Ba akwa ntimi anwa wa sekan wan de wanhwe ba wuwa pirawo. Eti kasa dua na da wono tia so ba akwa. Na wukoba na so betia so mpire no dia na esese ba oyabajimefo.
0: So we two and a mobi nada.
1: Sanity.
0: She nade anafa fi amreno.
1: Sanity.
0: But yes, oh, how was so?
1: Sa, enti nipa na wano ne kane se wanko ba biya biya mono.
0: Hmm.
1: Ya diya ba kunyi na ane se. Uye ase sabi mpenisi ye tinti ya ane cheye nyaswa de biya dada. Na diya wawu nusu sofu wunguni mpirinu.
0: Seti ye dono.
1: Eti suwabi wuna diya ba kubina se na ate bintin wo hunu saadi ya nwa. Ma wani sanda ate akwone chin sanko pe saade kwone chida kwa yin.
0: Ebu nipa na bemu.
1: So fati ya michile ase.
0: Eba saa.
1: Adia ni nade china wudi ye. Amwa. Enu tina mekane ni prensa. Kasebi ya nae da kono. Ye mko tia suba hako nsangu tia subi. Utia suba hako wawu. Utia nae na wawu se ba wawu se kwa kwa tia subi.
0: Na ayye diame nipa kuro.
1: So fati ya siye.
0: Uye dinyansa eto. Utuwa na mwono.
1: Utuwa na mwono.
0: Tise desuye mubi pibibi dinitrafa.
1: Ehe.
0: Na oshusha. Na oshusha bebi okwa.
1: Okwa ubinya mwa.
0: Ubinya ojie.
1: Ubinya wachie. Iti penisi diya bita na numuno. Ofu wano na tumbi ya bini yo.
0: Yeah.
1: Ewi ya sisi ya kwa kwa kwa pe wana. E ya bo mofua. Na diya nina mguwa paso. Na wani bofu kanya ya kwa kwa ushenu.
0: Setie.
1: Aja diya nina mguwa paso. Iti ya nopo wabisu wa bre. Wabisu wa mkoba ya biya biyim. E ya mimana mo. Evi sadi ya wakwa nwa brampa. Na ya kwa yeme biye mususafu. Ya kani kuro nkwe ntia. Ojira kuro nima wunti minka.
0: Ya bijisa ufrim.
1: Eti diya wakwa baibia kwa kwa bra wano wa sisi ni tini msema mkwa baibia bimi ya diya wakunu ntia. Na suya mpesa mekachile saheni panese ensati ya ni jina nyepede biya rada. Iwi ya se. Wabwa diya bwa diya jina emi yinu enu watiye juma. Etu wabwa tuntum wabwa ufita aname buwa.
0: Seti yinu.
1: Wabwa kwa kwa hanu wabwa tuntum. Eti wabwa hayeno wabwa sumu nsu ya edai ebatai. Etu wabwa nifuwa kwa wabwa diya se wabwa nima edabia ya butaye.
0: Ya.
1: Tinipa wunu se, nipa ya nyepede biyarata, ya daube shie nipa bwane. Na wu shie nipa bwane, suwa na nchira wu se nipa nina ye nipa bwane.
0: Debi.
1: Ya dayi nipa papa ansu ya dayi.
0: Oho. Oho.
1: Dipenise wu pamu wakuko bwane yano, wakuko pa ya dayi.
0: Idiye
1: chile. Eti wang shi ya, ube pamu bwane nipa pe nina ya dayi. Aka hon, amina ya use, wumu nina ya bwane. Ensu neba aku ya papa, neba aku ya bwane.
0: Nko bebi ebi di
1: ubiya
0: ye minti.
1: Di ubiya ye minti.
0: Nansusu.
1: Nansu ya dayi ya dayi ya dayi ya dayi ya dayi ya dayi ya dayi ya Kwani ya wana bwanti ni ya wakuro ni nsumu. Eti wati ya mabwanti ya na nchira se kwani muna wujina.
0: Tizu ule mu.
1: Eti sabi ya se unsechi sawasi ya wada.
0: Ntise.
1: Ya damu netafiru wansa ya mna kata di ya tie. Hona abu unse bebi ya techa ya di ya yi. Bebi.
0: Bebi yesu ya di ni ya tafitafira niti huo inti
1: mifu. Sana tie. Ndi sofwe wabi ya bre. Miti ya miye difu ya miti ya habayi. Ka habayi bomu di ya chuma. Timipadi ya wasi wa bre na wako bebi ya. Amwa nwa wasi wanko baabiya biabu ombra ne ebranta ma menen tonchia na me tire ni se bibi ohwiase na se bi se wunu bibi da na ye se bibi ni wo na wunu bibi da wunu sampa bibi ohwiase tin na ye banata mi wo kumase mi ye adwuma ena no pan nunsia na gi aman matenase wo kwada so mpani mfie wo na mi ye adwuma me pe wona akwa baabiya ka kire omo se sabi ade na da omo so na ye duro ni yato wo bo sani pan se be se mi hunu nipa wo ye mi sa eya no kore if say a crow a wadwa a yaday every day. Did you open so we be I didn't fret by an uncle? Near why yes, I had a toss from Santa one a day.
0: Oh, so
1: much. No, who said yet? A trouble crop, I'm busy, and I'm going to sober so good, Juma, we are. Brian and Yetiman.
0: Let's see the chimney.
1: Let's just say yet here. Well, be a cotton toy and you be your torso. Am I the anti baby? Well, go across 76 and one who in our shape. What is the kind of hair, dear? Now, so be a yadi jana, one a yaday, engina, omraman tuncia. Now, in ten a dear potty obey. And within a dear, my dear, me, yes, soon, Jumani, we are near first soon before Miss Sanya Manachra, Juman and Soa. I can't wonder when I'm a dear, and I was here, Nicka. It will be a missus, ya dear. Sabi and fashion podry of Conte and Franco Tadu will be a 7 and 9 a yan and tassel.
0: Sierra know what a draw.
1: It didn't quote.
0: Impodru and
1: sanity. Eti dia wayarisisi ya niya wasuwa dia nanti bebi bebrebe. Na wanya ya rafiano ombra minchen na diya manenye. Ubi ya bema ni diya niye prostate ya diya wadiya kwa hospital. Ya mene duo na diya ne kosro. Ya mene duo na diya ne kosro. E ya kamia kwa kwa kuduru bebi tise. Sabi seni pane ya tuwa na nanu mpo wansi ya do. Ubuwa kwa na nijiye pa wadi tiasi ya tifuasa asesono. Onibi. Eni jiri nina asa. Isani ya diye bia wadana ya diya ne gani niti. Ana wambra minka haba imbo. Na dia man nye na wana wase wande dia meme dia me pese me hunu nipa wo yes ade de to me so if say my bre ma ye bibi bia wase me ye bia de me ye bia ntimi nya adwuma meme dia ne stroke ya de na to me so ma pawo odru aye dan stroke odru bi ede ho a memfefo no ma me num bi me me tie ne ba bi ejina de gina me num odru na yade na ekoso me se me hunu ba bi ade ne fira ye dan
0: e bai
1: ano na se nipa nya be duru mani mpa ye wura susum dan mu fe susum bo fo mani sane na o kire ba bi ade ne free pot ye dan e bai na wa kire de aye nye
0: ema asie ntu
1: ema asie nya dan ntu no bi wo wa wase me mpa yare hwene keke me pese nipa wo ye a me sa de wa ma bre me pese wo dan ma no se dan pa de a ono so hunu bi ene no ho adwuma na meye etuobia na nte abre kwada so sd hospital na chi de sabe enye yira kwan obi wa ada bi akwa wo temenka wonim se sa abre wo de difu na wo kwada so gi aman obeba eti me na wo temenka no ene bi hia na dabi ameka sa asem we de kire wo se ada ba akopa wo ne gi aman be hia no be di adanse aka aba ukro mfu ahunu wu a wo yare no se wo nya yare hwe me chiro me kira kwan sabe ya jikira sokwan tiri ya fa na na abo akyenkyene nti asokwan tini akyenkyene ti na yepe na so baako ye keto akye baako timpeni sin semoni nti
0: le chetini
1: ani ye chetini bidin ni ji aman tie ofrin kran kwa so ba bia na eba simu ntem na metena se na nya sore na no ye obi aba wanwan ebe chia me ti ne nya sore simu afrin kan kwan no so ufri nkoko ufri asante achima gogo ufri bogu afijase ufri konongo faka ebe kumase ba bia obesie ye tech junction
0: to
1: your foka ebe kumase ya kachira driver said drive e epacho simu wa tech junction na do tech junction na usia eho ye station jina ho owo me kachira wa na otonto niema ene a driver for ho so sere yan kire wo ka ebe bu akwa na fro sa ka ne bi mikro mu ka no no e ba ba kire wo ba bi abisie wa fro bu akwa de no me ba kire wo ba bi abisie wona wo firi wo bu ase mu firi dun kwa mu firi yan firi bugo so obi firi manso ne mpatem be kwa ne anwea nkwanta fa ka ebe kumase aya simu ntem wate mpani se kwa ya age wo no yan firi ne kwa ye wa na usim na wo ba wo so ka che driver said driver udu ji ya konfo no che ji hospital wa aye sime ka ni si wo ji ya e ho na wo de gina ho bi sase wo pe ka e ba bu akwa fro ka ni bi wo fro bi pe ka che driver said driver isi o me si kwada so sd hospital junction e bi a traffic light ni wo no eti ye ne aye fro ka ebe bu akwa wo tech junction no ye kan che driver ni si be si kwada so sd hospital junction e bi a traffic light ni wo no ho na be si ti mi ye bi wo no wo firi atonsu sreso ufre putu oja firi jaache firi contents nyame ani na eba no wo so fa ka ebe kumase bebi a wonsu besie no aye high school junction udu high school junction na but osi osi a high school junction wo ka gina wa aye pa ya bu akwa ye pa ita no so su ye bu afro car ne bi osi ofru bi a ka che driver said driver simi kwada so sd hospital junction bebi a traffic light ne wono car ne bi siu e ba ba chere bebi a wo befa ufri tafo ufri mampon ten fade edwira na eba faka ebe kumase yani aya su efri mekru efri ofin so efri techi ma efri abofo kinkasu sa kwan no su ba bi eba no oso froka ebe kumase ba bi a wonsu be sie no aya so ame what about no so itu ufri tafo kwan so mampon ne mampon ten kwan so na eba si ewo so ame what about ufri makro breman efrantwo bo ho techiman efinso na eba si ewo suame run about wona benya kaa eba bu akwa furu bi ufru bi akache driver said driver epacho mesi kwada so sd hospital junction eho ne mikro mu junction obi bia wo kaa si kwada so sd junction so no usi free kaa mu na usi a entwa kwa anim
0: so usi sd traffic light
1: na se wudi entwa kwa anim usi free car mu a usi ya bacho hwe wonsanifa ubonsa wonsanifa so kota akwan bi sane ba fom sane kota akwan na eba wonsanifa so no sane kota akwan no ebra fom na usane kota kwan na eba fom na bra be duru ba bia kota na pem no se wudu ba bia kota na pem na agina ho wona ye bodwa bodwa no konipa ba ko bia na mienu na miensa bi nchen obu wa ba kwa ne nche ba bisa no ba ka cho so woni obu onso ba ka cho se o wa haya na owo etu bisa ni pa ba ko no so woni ma de bisa de otoso no bisa de otoso anye bia ni pa ba ko betima kire wo se ha na owo mi wo kwada so mi wo sd hospital no mi wo na chi kwada so sd hospital no mi wo na chi etu di omunye sane ko ta kwan ne beduru fam ho wona ye bodwa bodwa na wo ko ba ko nche na bisa ne se mi serew o nchira mi fie no a ye ya sori ewo mu wo kwada so SD hospital yechi ba bia sofo na efe no wagi aman owo no oda ya bodi ni kire no osi ba bia sofo na efe no wagi aman owo no obi a be kire wo de oba kire wo bia no oba kire wo fie na mo aba be gwam eye fi kese ye ya to ho wo kama ya penti de wi afie ni mu wi afie ni mu pe efe fie ni nchan bra na chi oba be to aso da no mangu duesu o pe duesu o no hu se gi aman ho no aba na te ya me ne wo kasai aya benata ade akye wie ya sore ntam watima ba be hunu mentam na nya sore na ne ya bie kwan a obi o pese o be hwehwe na de mu obi o wa bie wa ba hoda o be hwehwe wa de mu o be ye wa de obi a wo ba ho biem ene akonya san ba ma empanisi aboso ba emegya pai na me sa tenase susu mpani me ye dwuma wa bre prefie na bra beje wa home na ene dai benata me ne wo kasa fitia no pano nsia kopima nwumre no nsia na gye ama me ye adwuma metenase fitia no pa no nsia me ye adwuma ma na gbo na nwumre so no nsia no nsia bopɛ na babu me ketim na me kɔ ɛda ye nkuada me ni kumase ya wada me ni kumase sɛ mɛsa ba agye sɛ wo sa teme nka wa afidie so wo hu sɛ papa no wasan aba town wasan aba kurum ɛna tai ɛna ye yesu sumade ye ta me ye wuade no me pa twa wo bi wa wo wo de no de wo wo de no ye sɛ wo bɛda wo bɛ so dae no obi ne wo da wa ye ho ade ntime nkɔ iduru ba bia meka ne sɛ sɛbe sɛ obi de nsa kɔkɔgye aware na so pɛ sɛ ɔgyae aware agye so ɔsan de nsa korɔ no ayɛ dɛn ɛsan de kɔ ntiniye paa nti baabi s pɛne sɛ baabi a yɛkyekyere aboa bi no saa baabi korɔ no a ne yɛgyina san yɛ dɛn ɛsane no firi sɛ hɔ no a na aboa no yɛ dɛn wogyina nti wokɔgyina baabi kɔkɔsane no a ɛnyɛ yie ɛtitiɛmi yie paa sunsumadeɛ a yɛ sunsum nna yɛwɔ namammerɛ yɛwɔ nakadeɛ yɛwɔ tumi na gyinayɛ ɛne na hyɛdeɛ a wasa wode ka wo ho ɛma saa tumi no ɔfiri wo ho kɔ ɛti sunsum na sabe yɛnkɔgye oil kɛkɛ sɛ mede abaa bɛsera sunsum bi ne meda sunsum no firi me ho akɔ yɛwɔ adeɛ a tumi no gyina yɛ a wɔde baa wo nkyɛn sɛ yɛmfrɛ saa deɛ no ama saa deɛ no a megyina a meyɛndane akyiri a wɔfa woboa da bi a bɛso daeɛ bi a bɛhunu saa deɛ no wobu wa wɔnyɛ saa deɛ no ama sɛbe ne bɛma kora nafɔn wobu wɔnyɛ saa de no ma ne bɛma afɔn ayɛ ketewa bi aba ɛntera sɛ meyɛ nsɛe wo ansa ɛntera sɛ meyɛ nsɛe wo ansa bra me nkeka haban mmom ma wo kyerɛ wadeɛ mfa nyɛ sɛm na mfa ma wo ne fa ko dware mema wo 7 days bɛtumi ɔne wobɛda no ɔma biem wobu wɔ bi te ne ka wɔ se mentua ɔ sɛ baabi apɛ bi afa me kɔ wode afa ne din brɛ me wobaduru yɛbɛtwerɛ ne din agu taa me yɛwɔ haban so mɛkyerɛ wadeɛ ama wanka sɛ woayɛ na wɔna bɛ wo sɛ fie wura ntu akramo bɛyɛ dɛn ɛbɛtu saa kwankyerɛ ne din no no ɛfie wura ntu akramo ɔbɛtu ɛtu obi gye wadeɛ bi afiri wo nsɛm yɛwɔ gyapadeɛ waawo ne sika ne kɔyɛyɛ nanso sabe wɔnim nipa kyɛɛ wo nti ɔwɔ wo ka wa ne deafo a bɛti ɛntera sɛ nka sɛ medeɛ menim baabi a ne wɔbi nkyerɛ akora anyame ɛnɛ wiase yi obi nkyerɛ akora anyame o ɛna akora bɛ si so ketekete no a wɔba ne wɔhunu sɛ daabi ɔman no a bibɛpie mu ne mu wɔtentema mempɛ baabi nya tɛn ɛmfa tie akora sɛ buroni wɔnim bɛyie o wɔnim sɛ bɛyie na ɛyɛ me o wɔnim sɛ wɔbi pɛ sɛ wɔsɛe ma deɛ o meka asɛm de akyerɛ wo bɛyie wɔnim mani ɔfei yɛwo wɔ buroni man so a saa dwene na bi nni wo tirim ɛtu obi a yɛtete no wɔ obroni man so no woka bayisɛm kyerɛ no a wɔne wo nya atwene woka kyerɛ obi na ɛyɛ no a wɔne wo nya atwene because saa ne man so no yɛmfa saa deɛ no anyɛdɛn antete no nanso yɛbibrɛ mu ha wowo foro ne obi yɛ dɛn wowɔtwe wo sane yɛnyina yɛadane nkɔtɔ yɛgu adeɛ mu baako pie a nko bɛtima pie asɔ yɛnyina yɛmu ama yɛnyina yɛayɛ dɛn yɛpie abɔnten nanso deɛ wɔno na sɔre wɔ abusua no mu a nkoɔba bɛyɛ yie ama nka wɔno a sɛbe wɔ m yɛ ahiafoɔ no ɛnyɛ naseɛ didia ma ɔmo ayɛ yie no saa nnipa no a wɔpɛgya no wɔno na fie sɛ yɛmpɛ
0: ɛɛ
1: wowuru yɛyɛ deɛ no wowuru sɛdeɛ teɛ wakwa kwa biya juma kuma si juma kwa fani ya madi ya begum afankula wunu wa mu ya juma didimu wa mu bidi edibo somi ya utu ya muka ni asu saa kwa nane utofo ya jini seye nyu yao
0: Wudi jema mbiya diye no
1: Wudi jema mbiya diye no wamwane utofo fufo ya jini seye nyu yao eti wati ya na ayira na wopeno esha wawu ntume muo wawu ni pana di uko ya siye nyao saa Eti antena senka sa meme dia menwini obi hobone nti obi nwene mebone. Enka bi da.
0: Adwere de wonna
1: ma. Mise baye enim o mani, sister. Bra ba ba ware ne hoban. Antena se amu obi sad na nsan wa ye wa dwese be ba bi afa. Ebeduru sabe na ye too late. Yade na da so a wodi anante nante na mise me ka aban bom, me di ye adwuma. Eye obi na ye adwo so a bra me na ne akiri ma wo. E da wo so bi hwe. Ene me tena se ye adwuma. Me ho ye fie. Izo to ehwiabo bra obanya ba bi atena na penalty ene sunsumu sori ntra se nka se makobi anye yedimi nko ba bi biem izo fo wasabe unya izo nom ko pim se ejane di wachie ebe mawo ansa na watimi asori watimi atena se akasa fedie ma bre na makoma te di brema ne de wokoa waye dai watie nyeso abako akoye aduma abrɛ wo mogyani a ɛwɔ sɛ adwuma no a wayɛ no yɛkyɛde wo deɛ ma wo na yɛbu kwase ano wayɛ wadwene sɛ mede mene wɔ bia mpa ne yɛwɔ fie bi wɔ wuram bra yɛmfa nyama wo ɛna yɛbena da mede menambɛɛ ma wo frɛ me mɛfa me ne wobɛkasa yɛnkonko tie wɔ no a ɛba ɛbɛyɛ ɔmusunsum adwuma wahunu sa mpa wiase wote faako a wote wadeɛ so bidi ne diifo gye aman from
2: New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, Enso me na kasa me yare, a wo ho se me yare to mu ho yare kro. Ah fo fie num ni me ne ho. Me fret fie no mu ti ho juma. Enso na fi de ye wet ka. E de ru be gije de ma ba mu kra go mi ho me ne. Ti da ko ho na ma konta. E ka ze wa ti wo di fo bi nka. Na o pe ti wo no akase e ko ho. E ko ye na de. And then you know that they say he had to fight him, the fighting, meaning the vehicle.
0: Mirror.
2: But he didn't even say, and then he interested the enemy to you, the one to be far.
0: We are J. Jumor, Mirror. Hello, Kofi. Hello, Mirror. Hello.
2: What's
0: up with you? Dear, dear, dear, dear, dear, dear, mi ay kasano bi sukura etie o
2: metwe etimi free ni trim na bisi mi na so dia en abaga en nante ya dia
0: nante nna mo ni pedu anim
2: nipa dua nim anya me nipa dua nani no de anya me ya but inside if me clean na ko abda me nothing to be from left na ko she right but me ko she me nine if ko she me nti me mu o so to be me ti e ti me twa ta be te be bia ne wo de ha ko se aha na ye wo ya adia tia na ko be fofro enti en trap e bi ana bi ndi na de ko e ko so so na ni di pedua na kasa no emu si sheme emu ye me ya me ngu bi obi ase da na me fe na bi timi na 2 hours da
0: go bi mira wa ko sa me ni nsa o u fi be sen
2: ọgbọ fo en atel de na no e che bi bo sun ge ye bi aye bo sun fe bo sun mai
0: ifi adua nan enum
2: da
0: bi menya ya e de na beka won sa anti prekope yade no ifimi ayiraye
2: ọsọ fo me de bi wa pretire bi o de ma na bi ma de be minim minim se de sa no ma ni ti e na so de minim se na ye edubra azen edua aye twa e yi twa me ene no ma bi ana o dia prete se o de preke se di o ja no ma bi na de ma no na o tre ni de mi fa ye no ano no
0: a wi usu ye na prekope na wan hu yade ni bio
2: ọsọ ma no ba kompo ma ne fie bra bi di me di gare o pro me fo me ko kro no keke a ma me do kro me no ma ye e kre mi ye kra na me ko se bi ko se rezo so me e ba
0: tem je se bi obi ti onka na no pe wo kase fidi yesu a anya futuro na utugu ni pe ni so
2: ọsọ mo ni ti wo no e fi se ye wo me but anyway we'll be too here be nimu da we won face to face da ana me nimu obi ada me ne to me fro ozo ku bia to ada ana me nimu obi bia ko na maka ya fa ga na so ache bi bi nka ye ni ya ze but se obi e to ho na wo so woni bi bi ni ya bi bia ko pra o fro ozo ku nti ana se o mu bia ho na woni me number no fro
0: Mm. Mira, many me how be bre. Me how be bre. The make nyana say e bia no bi tie o don yi mu. Ono so o tita ti bia ti sese dia o tie wo chire mu ya. O be come for man say on friend nche oji aban so ye ya na.
2: Ba bo se. E nya nya na me bu jan ko na nya. E ne ho kuma tumfu o no ma de de. Da wo ti ho. Na da wo ko kula wa ko be bia. E ne be bia ni ga. Isewara ezaho otekwa ombeche ote ye matima ka no sorry ni twa na mo na na me beje o
0: otu ombeche ote o yo mira e be da wase wati
1: o se ba bi o wono ye american krobe ya
2: american ni wa american
0: new jersey
1: ano se ne bro no no ye bro no be ya
2: ye fro ho
0: new york
1: Nti wona e ho nyina anim.
0: Ni wa.
2: Ni wonni ngo ho na nte ye fami kofi jumo.
0: Kofi jumo.
2: Bo mu dia kofi jumo.
0: Street ni. Street ni asa yi.
2: Bo mu dia. Bo kara ha so bo mu dia fami kofi jumo.
0: Good. Bra kofi ibe ja wa yi.
2: Yo mi na mo so. Na ka mo ba na ko so wa na. Abu ha na mi se obi o baba o mu dia na me ba se no ho ani mo nyam. Obi bi o bi a wo tu na mo entra ho kwa. Mi ka ti wa na ze. Wa fi ya.
0: Ya beti wote. Ya beti wote.
1: Watu di akosu nti weya die esi ya ema penia ono nane die eye yatie. Na na konta ebe jina mano. Unya yarashanu wa sede ebi mamenka eme nipo njine unu sayampa yenya nkopo ono utimia die njina ye. Ene ya benata. Tie miyana maye enime nyanyene nam. Wahao na shaa siye kakrebin tenase mani nye kesi ansa. Wotu ho na mo na ye banata kwada so sd hospital no na chi na me wo kwada so sd fo hospital no me wo hospital na chi pe na me wo nti anopa yi me ye adwuma fitia no pa no nsia kopem na nwumre so no nsia me din ni difo ogye aman ye kwọ ne kwotie panin so akosemra ye ba afi me ba ba kire o me kire kwan ni ye me number ni ye betuma freme me no be kasa number ni 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
3: Hello.
4: Good morning.
3: Good morning, sir.
4: Me ran pa chow, many song. Me no gonna share no pay.
3: Na me pa chow edupoku ni.
4: Ura edupoku o hun.
3: Pa chow.
4: Me reka se free him.
3: Pa chow tech, tech.
4: Oh, yeah, yeah, tech, yeah.
3: Ah, tech, yeah.
4: Pacho, ni na si anti amape opusu ahoma yi.
3: Me yaro me yem na mi sisi. Ti ni ko hospital. Ama, ya ma me nyu ba se duro no. Me ba na me no mukura, fi kura na se de me kan kan kura. Ni ti ni na bi se de yem wo o me. Ti ni se te ti en si apa, anti ta. Me ba wa ma ti na fi a si a dia de ti fi ala. Me kotu di fo. Ugu mia no kure buzanta. Tani na wa yo bi de na ni pa na pe su ugu. Na mso bi de ni obi e ni ase. No bi a mi ye obi agwan. O su de ni. Wa ti te de wa yo ni man ko yi. Yo ba fe ni ma ma na mso yo. Ma ke. Jo ni ma ma kwan tra kama yo bobo pa ye. No ma ma kwan tri se de fi a mi. Ni du fie akwante di ka me ye no kwan na no ye tofu ni afi ye tofu mi ensa ye ye ya ma se se nsu se ni ku gara afi obi ni ta be se na na ya me ko plare ti dan na mi ye ma bu mu kra nke mu na na mi di ka ni ma ku ji ni ye ni na ye no ni fi fi
4: mi ra ba cho mi ra Odifo ma bibi ma unu moyara.
3: Pa te wa ma ni ya man, ma kwa nche no tire.
4: Iti na enka enna be bebo, enna do do se na what di wo fi a, ansa be ko difo na muntimi sabe muntimi ko gya nan so.
3: Nne di fi be se na ni free hospital ba ni de, nne na e di to aso na de. Na bi ni di da, enko pa de da. Be bi as minimum do lugu ni ye. Eduani poli na bi ntini ba ko nyiro nyiro mo so ma me nya agoro na me no num nyiro nyiro bi won so a wodi ayi ayi I saw tano 500 mes no the half year na dem nti fa na te enyiro ba ho do be na je se I saw tano ta fi ni be ni san die be dia na no magu diem ta bi di bra frew na me ko tole iti na di na di ma me pa na na ya ti na me ga me na bi ye mu ni Kini sah, disisi. Nampaknya kita nak kupunca. Di kudu ho, na, mama panser, mana ni masa ni dah. Ni sedih niar, ni sedih disisi. Nampi dia ni jenis ni mau kasih ni dufia ni dia ni jenis ni jen mana. Dia mungkin ni kur, nampi. Iku isi ni wina. Nampaknya kita papa kasih ni dufia mana ni dia ni jenis ni kur.
4: Amira,
3: you are the DJ. Hello.
4: Me pacho, ami mo siwa sebe. Mi pse o gusi subi o se o di fo ama o drobi a sebe no. Mo akwancho de ba wo no, de wo ye de di kan e wo. E di kan to subi ne to subi ensa e wo fie no. E na akwanya ne ba ya sebe. Ye funu no wanti. Ya oni bi na hu hu se wutimi ko jana nso. E ma ngoto bae.
3: Da se no.
4: Ama bi a sebe.
1: Ebi a wu tie me efiri nkawie wu tie me firi tepa mem go so tie me firi bebia ni ekwan no so tie me firi sefi tie wo bi wo wa kra na asebe ne hu nipa bi yade bi asisi ne so obu wo wa yade ne ba na twu obu wo wa wo de ananti ba bi beberebe ye hu na de pote pa ye mfanka no no pa ya me tenase ya adwuma nti mu amwo sa kwan no so nyina mu firi bebia ni mu firi sefi na eba obi a wu firi sunyan so ne mpatamu kwan so na eba sabe echichi ni echiri abo apese wose madidi kwan ehu ama me tebi adada sori wate uba na yade yade atono so a wodi ananti ba bi bebrebe no fabra gye ama manim na menkyere wo na de ankasa na ye na so wie entime nya adwuma tie se dua bi wan hunu ba bia ni hini kɔ kan ba ye din so obetime kum se dua no timpeni se
0: asie to ye
1: dua no ye ntwa so dua na nya wo ba wo ni ye ntwa so itu dua na se medua ni firi wo no tina gye ama de me ka kyere wo se me de eja de me wura mu de me kyere me haban ya ye fa adi ye adwuma etu ana nte abre obana ne de ye yade no a esi ni so te sa etwere a eba no so anajo ba no so awia ba no so anopa no bramen kan haban bom kyere wade na kokoye ma no na ma akoma konso na hwe de obade obeye anya nsem nyina ne betima tena fidie wi so ameka de meka kye won se wo de wo se wonko ba bia bia me no ya dwene nanso sebe wiase se kuro bi wa na ne kuro bi
0: etwa so
1: timu amu fi sa sunyan kwan so ne ba bia ni ne nkawe ne sa kwan no sunya fa ka e be kumase momo de amoka ne nam kwada so prekupe di ka kye driver se driver simi kwada so SD hospital junction kwada so SD hospital junction kwada so SD hospital junction ba bia traffic light ne wono ka ne mra ma misiu ka ne siwa wo de ne de twa main road ni mi enu nyina mu pacho kwan kakraka ni mi enu no twa kwan ni nyina mu ebra ba bia filling station ne wono ntu twa kwan ni ma wo beba other side ka no e be siwo wo nsani fa so twam twa kwan ni bra wo nsa bonku mu so bra ba bia filling station ni siwo SD kwada so filling station no esie no begina filling station nche bo se filling station nche kota kwan no esane abegura SD hospital wo so obeduru ho na wunhu na wo de wugina ho abisa sempacho mo nkyere me kwan na ebewura SD hospital wo no eye kota kwan sane kwan ni sane ba form sane kwan ni bra form bra beduru ba bia kota na pem no wo du ba bia kota na pem na egina ho wo gina ho a wo na eye bodwa no koni pa ba akubi ana nipa mienu na nipa miensa na nipa nan impo kwa mwenche ne kachiro mese mesele mu. Mwenche ne mifiye nuwa ye ya asori. Bebi ya sofu na ye fene wajia mai. Owono. Bebi ya sofu na ye fene wajia mai. Owono. Mwenche ne mifiye wo. Ubi ya bechire wo. Di wabechire ubi ya ne brabi ule fiye nime. Ye fiya ya tuwa hafa mu. Ule fiye nima asori dani nisi fiye nime. Ewe nechi. Itu ule mafe fiye ninchai. Bra. Ifiye nechi. Wabe tuwa so dano. Mangu duyesu wepe duyesu. Huni se jia mai wano waba. Kaisa ne brandana miwuku masi. Ya adwuma fiti anopa no nsia kopem na nwumre so no nsia fiti anopa no nsia me ya adwuma mna bo nwumre no nsia nwumre no nsia bo pe mabun ketem na mekọ ade ye wuku adam ni kumase ya wu adan so me ni kumase wo ba wo metome ni mo na bra dai die me wo ho tu woni pa na ne die na ye stroke ya die na abusua mosim die na nti ba bi bebrebe ya ye wunu ya die na no ade ne bra ye misekire bia ne sunsumade ta akire ne sunsumade ta akire ne me nya ho ade na afa huna made no yenyina mawo na opo ade sunsun entimi ne adwuma yenko yenko tie wona wo mo de ade ne si wo mo so anadwo bi kura wawo abofra bi akra na anadwo no abobrim no otiam waye bibi biara entimi nko obi aka akyoro sa ye asram obi aka akyoro sa ye soro obi aka akyoro sa ye twere wo de fane bra gye amamanim yenko tie adanse wi mra me number ye 0244-0244-73-49-35 Yang kau berasal safu.
5: Hello.
6: Profesor Bachudi, mereka safari.
5: Ya frame, ya buah esiama. Achai.
6: Mani sa na no pay, papa.
5: Na no pay die, e boko. Me na ka semi. Ya bibi kame. Na na ni da su nyira sa. Na, ya ri na sedi ni sipie no. Na ana jo nko na eba. Eba na jo a, na ma wi me ketre ma nyina. Ndi eba sa no. Ade ayo ho ke fie ba fie nti e ba ga na na nti me ko ade na me yire na tie nti e bra ikikire ya ya bo afu bi ara me yire ja ade ara tie bi a e be ba wa tie e be ba ho nti me ko na me ni ba bi ode me ko bi jare ina e tra ka mu a e ba ho
6: ko ya ba so ko ro se se ma
5: Aja.
6: Hina mkoye.
5: Dekɔ ɛsɔfo gye ama ahwɛɛ.
6: Ɛwɔ he?
5: Ɛwɔ baada so. Yɛfi wɔ ɛziefoɔ yanhyɛ no so hɔ.
6: Owura siama. Hello, owura siama.
5: Ɛgya.
6: Wote me nka yie. Ndesue mu a ɛbɛyɛ dɛ meahu sɛ wo ɛna wokasa firi adansa kokrɛ.
5: Mete akokyerɛ ha na mesaa yɛ adwuma wɔ ha.
6: Woyɛ deɛ adwuma ɛwɔ akokrɛ.
5: Ɛ
6: sɛ woyɛ ɔkyerɛkyerɛni.
5: Nti
6: akokrɛ man ani wu.
5: Obiaa nim ne.
6: Nti wawo asɛm so paakyɛ wo.
5: Nti ɛbaa saa no yɛsɛ yadeɛ no anadwo nko a na ɛba. Nti mede kɔ dɔkta meyɛka kyerɛ mu sɛ mahwe yi a bɛdaa me hwerɛ. Nti ɛbaa saa no mɛkyerɛ sɛ dɔkta no twerɛ dura no bo ɔgyɛ pa ma ama mekɔtɔe nonomɔe a yadeɛ no ankɔ. Yɛbaa saa no na mede duro ɔgye a maasoɛeɛ no ɛkɔpie n'anim na yɛpie n'anim a sɛ mɛbu sɛ ameɛ sɛ na wayɛ nnipa deɛ mɛkyerɛ sɛ adeɛ no ɛfiefoɔ na ɛpɛ sɛ tɔ yadebɔne yɛ bi de ma me a mede sɛ wokyerɛ obi ɔ sɛ yadeɛ ɛba anadwo deɛ mɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mmɔnsamfoɔ yadeɛ na mebɛpii ɔgye a maa anim no ɔhwɛɛ me maa me akwankyerɛ ma medie so mede sɛ yadeɛ nyankopɔn adom
1: ɔpani so ɔbɔdua mu kakra yadeɛ no wo sɛ na ɛba anadwo ɛna ɛba nso a na ɛyɛ wo sɛn
5: ɛba a ɛma me sensene na mawe me ka kyerɛ ma
1: na ɛ sɛ yadeɛ no baa anadwo biara no a wo sensene wo sensene a na wohwɛ wo ka kyerɛ ma mebakyɛ wo ɛme sɛ da a wobaeɛ no wo ne wo yere ɛna baeɛ nti ɔbaa no wɔ wo nkyɛn sɛsi ai ɔbaa no tu kwan wɔ no mobɛpie m'anim wɔ asɔre fie hɔ ɛma yɛyɛ sunsumadeɛ ɛde ma ho taame ɔwu adeɛ no nso yɛyɛ bi ma ho ɛdeɛ na yɛyɛ a saa deɛ no de ma wo no asie yadeɛ no ma biem yadeɛ no a na ba wo so a ɛma wo sensene nadwo na wohwɛ wo katrɛma sɛ sɛbe ɛtwerɛ yadeɛ no sei sɛ yadeɛ no firi hɔ mebakyɛ wobaa m'anim no adi sɛn ansa na yadeɛ no ɛfiri wabrabɔ mu ɛna yadeɛ no firi hɔ koraa a yadeɛ no ani hɔ biam Jesus Christ.
6: Abacho wura odi ne yedi edi wura bi o. Odi no si asiama. Yebo asiama.
5: Bacha.
6: Eje yebo wo Christo ni.
5: Bacha wo ni.
6: Wo obi a wo ko asori wo Christo ni.
5: Ba mi ye Christo ni.
6: Nti nya nso wo kanyem futu na wo to go amansa anim.
5: O da bi. Me kire nya sa. Me ni afi pa ya. Me afi ya me nya mfi adu si a me be ko. Tension afi nti me timi nto futu wo ndi pani.
6: Enye pa bi na oje amana bo wo.
5: Oh, David. Ah, and yet I cry no abo me. I didn't see your mouth and you came again. I'm afraid the case is in Cassetti.
1: Jesus.
6: And to most of the people who are
7: And yet, one moment, I'm busy, but I yet, some way, soft stuff from Bacho, didn't you? I mean, Bermuno. What dear dance here, where you were, I sorry who.
6: Okay.
7: I was Joy Chapel International. Tiwana, what here, you know, Penny, be a buyer, or bony, Brammy Bone, but you know, so what the ne Bapra could penny me, Tinny Baddy, and you both yak.
6: Okay.
7: Into a farmer, sir, a bat. Tibrebia, now or name communicate. Nti saa dance we no wadin wa sorry hopping fear that
6: na na person we o de ba
7: na na
6: wafra homa yi
7: wafra homa so person we di na de ntia na yire no no se de na sunsun pan bi ko bi wa so no mom na na ben no a bibia ni a wo hunu but oba le to kwa na watch da oba nyam bi sa no em say ye bi asia ma wo tie na chi kakra nti asem we nye botoma de fi se wadi a dance no wa sorry ho
6: bo bia ti
7: life
6: okay
1: na opani asia ma
5: As will be
1: Castle, which you are your castle, what you are
5: I am a bat.
1: Why are you bat? Until one hour, I could crane in animal. Say a flow, Mr. Yabua, a siama.
5: Aye.
1: So, Tibi, Bissa, Sabia, Yabia, Bissa, eh, how?
5: Bacho, aye.
1: Ah, dear, the banacho.
5: I don't know, dear, me yere nko ane ni ni ni
8: ofisa ene
5: ba na je no
8: ene mu asem
5: eya sa so so so
8: Jesus Christ pani ya du basi na dia wakan wakan dia share wadi nyankopon ani monyam ama nipa eti nyina nso wonu say yes Jesus Christ okutatumi a oyɛ adwuma
1: ɔte dia koso weyɛ dia esima mpanimfo bi edi ho adanse menim wo dia medika ka cho se media meka aban ne bo media adwuma edi ni difo gye aman me okuma se kwa da so e wasdi hospital ne me wonechi na ene bana dai ana me tenase aye adwuma ofa ade na wodi anante ba bibiripe no fabra manim wodi ade wodi akoba bibiripe no fabra manim obu owa wo ye fu waje yomi enche waye de wose wo ye bia wose nka fu wura che wodi wo fama wona ne adane manso wo kan aye nka unhunu ba bia wo mfa wodi buafo de basa na no wodi daso onyina asa ene pebana dei ene bana dei medika ka kwose me hodie hoye fie de nsuo to awia bo obra obenya ba bia tena faka afiri wukrom ne bra wate ne wonya adagye a wonya ebra obenya adagye ye de woye eduru ba bia ntena sem obi mfa wosika emia nanka sore waka wate odwuma na woye no odwuma no eye wo onkwa ene adwuma no se adwuma ne firi wo nsa bibia sei sa na obi atena se aye na dwene se nipa wei meme na no aduane aye den abono yentenase entenase wo nana akonwa na wote so no sebe nipa bi e ben wo pese ye yu tu ase akonwa bra be gina ene eye banada ene na metenase afresunsu mama ne sane abaye adwuma etibi so wanante abre brefie bra be gi wa ho me medin ni difo gi ama me wo kuma se kwa da so
0: SD
1: hospital no me wona chi medika a chero so ofrin kan kwan su ba pia na e ba faka e be kuma se ufra crowd road be bia ufin kran kwa so e bia ba bia wono wa crowd road wa wonim ba bia wo faka e be kuma se ba bia obesie no e ye tech junction wo si aso pe car e ba bu akwa ufro car ne bia ka che driver se driver mesi wo kuma se kwa da so SD hospital junction ba bia traffic light wono driver bia ne wo ye adwuma do betwam da onim ho wana ufra tun su sere so putu jeja che pram so kontase nyameni faka ebe kumase ba bia besie ya high school junction wudruwa usi ya bisasa opeka ebe abu akwa eno so so furubi ufurubi pe usu besi kwada so SD hospital junction emebre mfiu wono a omunso so efri boase na eba no boase kwan so no faka ebe kumase ba bia wonso so ubesie no ba bia besie ni ye gi run about no so usi a wonso bisa so peka ebe abu akwa furubi ufurubi aso besi kwada so SD hospital junction unya besi kwada so SD junction so ba bia traffic light wo si free car mu si ya pe hwe wonsanifa bonse kota kwan na make na isane ba form sane kwan na bra form na usane kota kwan na ba form bra be duru ba bia kota na pem no udu ba bia kota na pem na na wogina ugina ho a ho no a wo de wona eye bubwa bubwa no konipa ba akubia na mienu bia na mien sanche na ka che ne se wo sere no won kire ofie no a
0: ya sori
1: e wo ba bia wo gi aman sofo na efe na wo gi aman wo no obi a be kire wo de wo be kire obi a be wura fie ni ye fie ayato wa afa to wura ma afa fie ni nche bra fie na chi bra be tenase anopa no nsia pepepe gi aman na me tenase me gi adwuma ma na bo emimre no nsia me pa cho me wo ye fie wo ti nsuo to wo ya bo bra ubenya ba bia tena e bia na nsuo begugu ba bia wo manen ka se sofo no me kwa me nkoto no me wo ho me ye adwuma pra ubenya ba bia tena no pe ye simu ntem no afiri wo ntem akọ bidin ene difo wo chi aman yenko na ekotie pe ne nsuo akose mara sisia
9: hello
8: aha panina atisayo
9: nyame
8: na dum ye nsuo ye ho ye papa wo ka sa free fa he
9: Because of free France.

0: Maybe
1: cry, call
2: Nay,
1: you cry.
2: Aha,
3: or
2: me fami so pɛ awɔ bɛdem sisi a
3: obiara ne deɛ ɔpɛ deɛ ɔso pɛ no mɛso mempɛ
2: then
3: deɛ saa ne
2: tmanwe krama
3: dabi mɛti deɛ ɔpɛ no mempɛ ɔkrakora mpɛ ɔkrakora ma yɛbi baako pɛ mɛnwe bibio ok yɛda tiefoɔ nyinaa yɛkyerɛ tiefoɔ makyea me nua kɛyɛdu gas ovin dabi obiaa me manadwo gas ovin papapa afie ne hɔ Apia wasi ma waka hindi mudu mudu onse babu kuraka asimbi wasi nipa unimu hususwe ana untumi nshen husunu otise
1: wampa
3: miyampa o
1: kwaku kwasi try
2: kwasi try
1: kwasi try
3: wo nya mehwe
1: kwasi na mpo gwa na wusi ni yade ya dai gwa na chifa obu yi gwa de me mo bo
3: like un un tlo anka he anwo cheso no what is it to say atenten hu be bia mfra mabo bia no na e bo e de ofa de bi de on se ewiase manu na edi ni papi akodrochi ni papi bre se yeye
2: woni onim da bi ka
3: menko o da bi hadie sometimes ni papi bre hwe ba bi a ade na ye bodin chire no o juma we dia ko yes ka bebe mpa
2: hwe di obenya so onim dia beto no
3: obi do bi ko galam se ase o gala
2: ebu aguni so
3: ko mie no
2: ne ko yeso abafie
3: on di abafie wonni ma dia na wa fawo ana wi asena nkasa na se se de wo kase adamfo bi du bi akowie ba bi adamfo bi babo kra ka se ni pa fiefo ye ne tamfo obi wo ha bi ono obi shea ya na
2: odi ne tamfo
3: na otu atare no
2: obi tin betena area ne ade achi na obi difufu oni fi
3: yeah
2: how
3: nipa ese isuade se uko trebe bia yo hu se uso uye ubi a uto se bo mpenipa ubu ho wa de wa ye friendly a chese wono de ni wi asa papa ya better heaven obi a ya na damfo yesu kristo kra oba wa nya na mfo sa ho ono ano obi ase nyina sha ne se otumi nyina no wa anye namfo yetimi frɛ no mpanyimfo adidiem onkɔ ohere bi timi frɛ no sɛ o mehia no na ɔta akagye mokɔ kan kye sakraman no sɛ mema ɛsu ne ye wiase ewei he birthday bi ase
2: ɔhɔ
3: party bi ase ɔhɔ ayie bi ayie bi kura
2: ye frɛ no de ye frɛ no
3: me de tu me mfo ya ni papa bi ye program radio so papa yi na yinim se o yinim no ana no ho ba asem bi ho ka asem bi ne me condemn no se sa asem de wan kane ye ne bufu me pa anche na no ho nipa frim ana mu se o madwe na me kirekire no
2: kobako
3: bibi ato na eno de emfa ho ese me ko bi hata na matoka bi hunda
2: excel
3: hunda yo gidi wisu ni bi no ni new model
1: elantra
3: good kokumidasi black one na me se me ko yie ni bi e tuka ni free ha ko bi le kwe no ah ese ne me koso na me hwa ese mu ze nipa na me amese ko gina yeye no hwe ne posture ne body language ese onye o ke ese me be yeye ne bi me to ka na twene to am fro wan fro

kan yampa wose onipa nye asua wubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamedin emapo ono enesesankye frene se onyame nipa ukona suya ya onye af

0: yar na fa wo bonus no twa bi next bet ye di agro no mutintim ban gambling when you true inti twa no ahwe yie mu enye ma wona winding fie dum wotwe gaming commission of ghana ajin kratwe yatum
1: Asuo kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asuo wubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ya friend se onyami nipa ukona suo ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto

0: yabo dia anase atua atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo duma tete wodi sraso aneko ana wudo bnada oyo ba tankase a wohunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi dijo ana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari asuwa
0: yesi edi adanse ade abachi aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo kumso anafa na homa trufo iso
1: 0243 134535 ana 0557